0: Radio 1 80. Smo kot filmska montaža 80-ih.
1: Samo z boljšo frizuro.
2: Ovo je priča koju vrlo rado pričam. To je priča o Boži zvanom Pupa.

Može zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko njemu nije čuo ni reći.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio Ena 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: Večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio Ena 80-a.
1: Tvoji najljubši parti hit.

0: Poslušaš Parti 80-ih. Samo na Radio 1 80-a.
1: S tvojimi najljubšimi Parti hiti.

0: večeri u najboljšem uzdušju.
1: Parti 80-ih.
0: Samo na Radio 1 80-a.
1: Tvoji najljubši parti.